فاروق علی خان اور مس عباسی بلند شہر سے جو ہے اپنا پیار ہم تک پہنچا رہے ہیں, اور آپ کے اس پیار کے لیے تہ دل سے شکریہ. وجے مہوبیا, کویتا مہوبیا اور پنٹو بابو جو ہے ہمیں کھنڈوا سے میسج بھیج رہے ہیں. اور اگلا جو میسج ہے یہ ہے وائٹ فیلڈ بنگلورو سے, بھارت بھوشن انجو شریواستو, دیویندو بھوشن سنسکرتی اور پورش کا. اور اگلا جو میسج ہے یہ ہے شاستری نگر بیڑ شہر سے, کسن سبکال, آشا سبکال, سونیا سبکال, سائرہ سبکال, وشال سبکال, اور یہ بھی ہمیں جو ہے اپنا پیار بھیج رہے ہیں. اور آپ کے اس پیار کے لیے تو شکریہ, میں تہ دل سے کہہ ہی چکی ہوں اور جتنی بار کہوں اتنا کم ہے. ہمیں اگلا میسج لکھنؤ اتر پردیش سے بھیجا ہے ماسٹر کھلو پرویز بیگم عمرانہ ناز رادھا نام دیو نے. اور یہ جو ہمیں میسج آیا ہے یہ نام تو نہیں لکھا, یہ ہیں شاید سدرشن مکھی, انیتا مکھی, سمرن مکھی, یہ ہمیں سونی پت سے جو ہے میسج کر رہے ہیں. آپ کے ان میسجز اور پیار کے لیے بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. اور بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن دیوانگن نے